čvrstým grudima. I opäť se pýtam, po koho zná koji put, zašto te on

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: ovog leta, ovog leta, provod ima novo ime, Magnum.
1: Svakog jutra sunce izađe,

od mene.

tvoj oficijalni letnji radio.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem, opet isti znaci do besvesti me progone, na vruće želje nagone, jer ti ko uvek imaš me, imaš me u šaci.

0: Novo,
1: novo,
0: novo.
2: Ja bi tebi, ja bi tebi, tebi dao sve. Volo sebe radi tebe, reka briga me. Ja bi tebi, ja bi tebi, tebi dao sve.
3: Toma, za tebe.

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Zaječar sluša.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
3: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026.
3: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
1: Amadeus Band.
5: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
1: Besplatno.
3: Besplatnu ložnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
5: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
6: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
3: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
7: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Leto nije kompletno bez dobre muzike.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
8: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
8: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
9: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Vikend akcija 21. i 22. avgusta. Bečka šnicla, zamrznuta, 360 grama. Nedeljković, 499,99. Ultra Energy, 0,25,59,90. Panirani riblji štapići, 300 grama, frikom, 249,99. DTL Tekijanka Marketi.
12: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
12: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072702.
13: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
14: Tvoje radno vreme, tvoja muzika. Više od muzike. Radio Magnum.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, brate Milo. Ne mogu se ispravim, brate.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Leto uz Magnu.
2: Pa dobro, bliži se kraju, ali se nešto ne predaje. I dalje taj toplotni talas trajaće sve do 24. Tako da očekujte i danas temperature tru negde oko 40. Dobro jutro! E da, Smiley MS kreće da radi od 8 sati, tako da ko se probudio sa onom mišlju šta za doručak, eto, od 8 do 11, pa ko voli nek izvoli, da klopate onako sa osmehom, što se kaže. 20 stepeni trenutno u Zaječaru, Sjenica opet najsvežija, tamo izmereno 13, u Beogradu 28. Eto, to je to što se trenutnih temperatura tiče. Malo kasnije ćemo o tome šta nas očekuje, mada pretpostavljam da već znate. No, bilo kako bilo, da ne davim što se ono kaže od ranog jutra. Pristavite kaficu, iscedite neki limun, neku naranđu, pojedite neku voćku, kusnite malo meda, popite čašu vode i pojačite radio, da zajedno uživamo u hitovima koje svi volimo. Tifa i Elvira, slušamo Barabu. 7.43, dobro jutro.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do mupa morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Polo molo, porko molo, sve pomalo.

0: mastika, bianco, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandwich bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Šta radiš, komšo?
3: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
2: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
4: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Akumulator centar Mića.
5: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
5: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
5: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828.
1: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: Ovog leta, ovog leta rasklađenje ima novo ime.
1: Kad je letni dan, život liči na san, ništa nije blam, imam savršen plan. Kad je letni dan, žene vole, skoro vole letni dan.
0: Rasklađenje ima novo ime.
2: E sad ne znam da li neko peva mama mija, ali ovaj radio definitivno svira za vas i ovog petka. E da, pretežno sunčano, veoma toplo, nije da niste znali, ali ajde da obnovimo gradivo što se kaže. Vetar slab i umeren u Vojvodini i planinskim predelima, povremeno jak južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas oko 40, sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u skretanju na severozapadni i posle podne pojačan. Što se temperatura tiče, najniža sutra od 17 do 24, najviša od 32 na severu do 38 u južnoj Srbiji. Nedelja pretežno sunčana i topla, posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura u nedelju od 17 do 22, najviša od 30 na severu do 36 na jugu i istoku zemlje, pa dobro, ako je danas 40 neki maksimum, onda možemo da kažemo da je pred nama neki blagi pad temperature. Tačno 8. Dobro jutro, a ovo je Aleksandar Radović, slušamo Neodoljivo.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont. Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima 22. i 23. avgusta. Pileći batak i karabatak 540 grama, perutnina 249,99. Ćureća krila, srednji deo, kilogram 369,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
3: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066-6072-702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Pa dobro, za jabuke može, za pečen toast takođe može, za vino, ja mislim da je malo rano. Zana, jabuke i vino u 8.15, temperatura u Srbiji od 16 pa do 30 stepeni, iako je tek prošlo 8. Gde je koliko izmereno? Evo, tome ćemo u nastavku, znate već šta sledi.
1: Meteo izveštaj.
0: Meteo izveštaj. U Sjenici najsvežije, tamo je 16 stepeni, na Koponiku izmereno 20, 22 u Zaječaru, 25 na Crnom vrhu, u Negutinu i Nišu 27, u Beogradu najtoplije 30, u Zaječaru, kao što rekao, 22, vazdušni pritisak 998 milibara, što se vetra tiče, pravac severoistočni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 65%.
1: Meteo izveštaj.
0: Meteo izveštaj.
2: Ovog leta sreća ima novo ime.
3: Sreća ima novo ime.
2: Magnum.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
3: Šta radiš bre to, ženo?
2: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
4: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin. Kad je vruće, klima hladi.
5: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
4: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
6: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
5: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
4: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 4 55 55 65. Zavarivač Plus.
7: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
11: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir 950 grama 549,99. Pilos dugotrajno mleko 1 litar 94,99. Chef Select Rukola 70 grama 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Uz jutarnju kafu. Dobro jutro.

0: Зайчер слуша.
1: E pa pozdrav i onima koji nisu Zaječara slušaju nas ovog petka. Došao je taj dugo očekivani dan. Još samo danas da završimo ono što se mora i onda možemo onako da razmišljamo o vikendu. Do tada dobra muzika i dobro raspoloženje. Zato ne menjajte frekvenciju, bez žurbe, bez nervoze. Petak je i to je već onako dovoljno dobar razlog za osmeh. Tako da želimo vam dobro jutro, a vi zajedno sa nama uživajte u petku. Spuštamo malo loptu. Nina Badrić, Dani i godine u 8.41. Za 15 minuta vam donosim i najnovije vesti

0: ste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, mrvica.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
4: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877.
6: 065 39 73 112 i 019 420 877.
7: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
11: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
11: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
11: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
13: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
14: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
15: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E, ovako stoje stvari. U Zaječaru i danas sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura kažu do 38 stepeni. U subotu promenjivo oblačno, minimalna temperatura 22, najviša dnevna oko 36.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Grad Zaječar u saradnji sa udruženjem SECPA i poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Agroznanje započeo je realizaciju aktivnosti na uspostavljanju organizovanog sistema prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja od poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada. Poljoprivredni proizvođači sa teritorije Zaječara mogu da preuzmu namenske vreće za odlaganje ambalažnog otpada u prostorijama poljoprivredne savetodavne i stručne službe Agroznanje svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Iz grada Zaječara podsjećaju poljoprivredne proizvođače da je ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odmah nakon pražnjenja potrebno isprati najmanje 3 puta, nakon čega je treba bezbedno odložiti u namenske vreće do preuzimanja od strane ovlašćenog operatera. Organizovano prikupljanje ambalažnog otpada od poljoprivrednih proizvođača planirano je za oktobar, a o tačnim terminima i lokacijama na kojima će se vršiti preuzimanje, proizvođači će biti blagovremeno obavešteni. Točak rok ove godine će biti organizovan po drugi put danas i sutra u Vražograncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 3 demo benda, Post Pop Express i Natalie's Backyard iz Beograda i Frontemen iz Leskovca. Rangiranje izabrane trojke biće objavljeno večeras posle njihovih nastupa uz renomirane rokere. Prvi na binu izlazi Dejan Cukić u formi One Man benda, potom Dejan Najdanović Najda zajedno sa bendom Van Kontrole. Prvi dan će završiti bend Jorgovani, a drugi dan imaće ekstremno vražogrnačku intonaciju. Šta vas sve očekuje sutra, pogledajte na našem portalu. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara, Hajduk Veljkovi dani, 54. po redu, biće održana u nedelju 23. avgusta u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program će početi u 9 sati, kada će u hramu Svetog oca Nikolaja u Lenovcu biti služena sveta liturgija. Polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu je u 15 sati i 30 minuta, od 16 sati biće održano takmičenje u hajdučkom viševoju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđene su i novčane nagrade. U 16 sati počinje i takmičenje u kuvanju gulaša. Nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počinje u 19 sati i 30 minuta. Učestvovaće folklorne grupe Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Grljan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara. Tokom večeri biraće se i hajdučka lepotica. Javno nadmetanje za zakup 3 prodajna mesta za prodaju pića i 3 prodajna mesta za prodaju hrane za vreme trajanja 59. gitarijade od 27. do 29. avgusta biće održano u utorak 25. avgusta od 12 sati u klubu pozorišta Timočke krajine u Zaječaru. Početna cena za zakup jednog prodajnog mesta iznosi 50.000 dinara, a o uslovima koje pravna lica moraju ispuniti čitajte na radiomagnum.rs. I jedna servisna informacija za kraj, zbog radova na redovnom održavanju mreže od 10 do 11 sati bez struje biće zgrada u Čupićevoj ulici broj 81, dok od 12 do 14 sati struju neće imati zgrada u Lenjinovoj ulici broj 9.
2: Stanje na putevima.
1: Vozači danas očekuju letnji uslovi za vožnju, ponovni porast temperature, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a kao i svakog petka vozači i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcent na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Vodi račun o tome kako voziš, mi ti želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.

0: Jutro uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Vi slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.

0: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026. Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band. Amadeus Band.
1: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
0: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
1: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanilla, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
5: Market Parket.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Ali zato cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Ponesi muziku sa sobom. Muziku sa sobom.
10: www.radiomagnum.rs.

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio

0: Kontejnera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
5: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
1: Autoškola Rakić.
9: Halo, jel to Plavi svet?
10: Jeste, izvolite.
9: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
10: Tako je, dostavljamo.
9: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
10: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
9: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
10: Telefon 442-988.
0: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
11: Autokuća Tasić.
12: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
13: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
14: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
13: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
15: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
16: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
17: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
18: Više od muzike.
19: Više od muzike.
18: Radio.
19: Radio.
18: Magnum.
19: Magnum.

Neki toplotni udar ovde kod nas. Heatstroke u 9.36. Dobro, neću sad ono da prizivam, ali kažu da nastavit će se taj toplotni talas sa rastom temperature, mada, barem ovde kod nas na istoku, kažu da će biti ispod 40 narednih dana. Ako ste se od jutra sprobudili sa osmehom, znamo zašto, petak je. Ako niste, nema problema, mi imamo muziku za to, tako da pojačajte radio, popijte kaficu ili nešto drugo što vas pokreće i onako lagano da krenemo da trošimo ovaj poslednji radni dan u ovoj nedelji i onda vikend, a kad je vikend u pitanju, tu već sami kujete planove šta, gde, kad i kako. Mi smo tu samo za dobru muziku, pa tako i nastavljamo. Toma, za tebe u 9.36 za dobro jutro ili dobar dan.

0: jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
1: Somna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima 22. i 23. avgusta. Pileći batak i karabatak 540 grama, perutnina 249,99. Ćureća krila, srednji deo, kilogram 369,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
7: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
8: nekadašnji Dionis,
7: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
8: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
7: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
8: Možeš doći od 8 do ponoći.
7: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
8: Pa ko je gladan?
7: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
8: 069 23 24 25 0.
7: Smiley.

0: MS. Jedite sa osmehom.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Kupite se u moru najbolje muzike.
5: Magnum Radio.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: I danas u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren u Vojvodini i planinskim predelima, povremeno i jak južni i jugozapadni, na jugu Banata jugoistočni. Najviša temperatura do 40 stepeni. Do kraja ove i početkom naredne sedmice pretežno sunčano i veoma toplo vreme, samo će sutra i u nedelju posle podne uglavnom u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. U Srbiji je do 9 sati najtoplije bilo u Banatskom Karlovcu, gde je izmeren na temperatura od 32 stepena, dok je najsvežije bilo u Sjenici, gde je izmereno 19. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje do 24. avgusta, a Britanska meteorološka služba upozorava stiže najjači El Niño u istoriji. Naredna 2027. bi mogla biti najtoplija godina ikada.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: U Srbiji je trenutno u toku gašenje četiri veća požara u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i delu Magliča, kao i u delu opštine Bojnik, saopštili su vatrogasci i zvaničnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posjetu Sremskom okrugu obilaskom radova na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u opštini Sremska Mitrovica. Prijava za novčanu podršku od 6.000 dinara počinje 7. septembra preko portala Uprave za Trezor, a ministar financija Siniša Mali objavio je video na Instagramu u kojem je objasnio i tačan proces prijave.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: U kombinaciji sa letnjom žegom i temperaturom preko 35 stepeni u najtoplijem delu dana, pojačan saobraćaj će od vozača već danas zahtevati dodatnu pažnju i punu koncentraciju za volanom. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije putnička vozila čekaju na graničnim prelazima Horgoš 45, Horgoš 2 i Batrovci sat vremena, na ulazu u Srbiju, a na graničnom prelazu Gradina oko 50 minuta i po 20 minuta na prelazima Gostun i Špilj. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Vodi računa o tome kako voziš, mi ti želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
1: I jedinstvenu ponudu u gradu.
0: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav Osiguranje. Dunav Centar Zaječar.
2: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
3: Hej, Košo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Šta radiš, komšo?
8: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
4: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
5: Baumit. Fasade na prvom mestu.
6: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
11: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
10: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
11: 065-22-80-400.
10: Autoperionica Špeka.
11: I za OMV pumpe.
10: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
12: Ko to može?
13: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
14: Termokonvoj Zaječar.
15: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
13: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
15: 019-443-919.
13: 065-544-0022.
16: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
17: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
18: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
16: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
18: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

prema snama. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi jer su reći.

Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
4: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416-100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
4: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Planirate svadbu i snova?
4: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382.
6: Hotel
4: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar, 22. decembar.
3: 060-019-81-844.
2: Biber i tačka. Biber i tačka.
7: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
8: Magnum Radio.

ti vesti. Svakog radnog dana u 10:30, reprizno u 17 sati.

Pa da počnemo. Dobrodošli u poslednje ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Pričamo o novotarijama iz IT sveta. Ovo može da bude posebno zanimljivo onima koji razmišljaju o kupovini novog telefona. Huawei predstavio telefon širok kao nekadašnji telefoni. Šta to zapravo znači? Huawei je predstavio Pure X View, neobičan telefon koji vraća jedan detalj iz prošlosti. Širok ekran 16.9.5. Iako ekran ima samo 6,59 inča, zahvaljujući tankim okvirima, zauzima čak 96,1% prednje strane. OLED ekran ima rezoluciju 2232x1320 piksela i maksimalno osvetljenje od 6.500 nita. A možda je još zanimljivije ono što se nalazi ispod ekrana. Baterija od neverovatnih 7000 mAh i to telefonu debljine svega 6,68 milimetara i težine 201 gram, definitivno daje prednost. Pure X View je ujedno i prvi Huawei telefon koji dolazi sa stabilnim Harmony operativnim sistemom 7.0. Narudžbine u Kini počinju za koji dan, 28. avgusta. Dakle, Huawei je spojio širok ekran, ogromnu bateriju i veoma tanko kućište i izgleda da telefon ponovo postaje onako zanimljivija pravica i da ne liči baš na svaki drugi.

0: samou Technomédií Wesseim Werther Klíme.
1: VESA 12 sa Wi-Fi funkciom po top ceny od 36 999.
0: Požurite!
1: Za leto i za zimu izaberite VESA Klímu.
0: Technomédia, 25 godina sa vama.
2: Radio Magnum.

putovanja u ovo doba godine aktuelnije, čini mi se, nego ikada. E sad, ako koristite Android Auto i primetili ste neke bugove, evo rešenja. Ako vam je Android Auto poslednjih meseci prekidao vezu, zamrzavao ekran ili prestajao da radi posle samo nekoliko minuta vožnje, stižu dobre vesti. Google je objavio verziju Android Auto 17.4 koja rešava problem pucanja veze između telefona i multimedijalnog sistema u automobilu. Problem se javio i kod žične i kod bežične veze. Posebno su bili pogođeni neki Pixel i Samsung telefoni. Postoji još jedan problem. Pixel 10 telefoni i automobili kao što su Škoda, Volkswagen i Seat nisu baš kompatibilni. Tu samo ažuriranje telefona nije dovoljno, već je potrebno ažurirati softver multimedijalnog sistema u ovlašćenom servisu. Zato, ako koristite Android Auto, proverite Google Play i ažurirajte aplikaciju. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.

0: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion. Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Četvrti po redu festival vina Rečka održaće se u subotu 22. avgusta 2026.
4: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
3: Amadeus Band.
5: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
4: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin Rečka Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
5: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
0: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas. Svetozara Markovića preko puta pozorišta. Od 7 do 22.
6: Jel si spremna? Kasnimo.
7: Evo stižem. I šta kažeš?
6: Wow!
7: Kada želite da kreirate svoje modele.
6: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Previra, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
7: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebel štofove, možete naći u tkanini
6: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
7: Tkanina.
8: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.

0: Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam kažu meteorolozi u Zaječaru, i danas sunčano, toplo vreme, najviša temperatura do 38 stepeni, trenutno merimo 33, sutra promenjivo oblačno, minimalna temperatura oko 22, najviša dnevna oko 36.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Grad Zaječar u saradnji sa udruženjem SECPA i Poljoprivrednom savjetodavnom i stručnom službom Agroznanje započeo je realizaciju aktivnosti na uspostavljanju organizovanog sistema prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja od poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada. Poljoprivredni proizvođači sa teritorije Zaječara mogu da preuzmu namenske vreće za odlaganje ambalažnog otpada u prostorijama Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Agroznanje svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Iz grada Zaječara sećaju poljoprivredne proizvođače da je ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odmah nakon pražnjenja potrebno isprati najmanje 3 puta, nakon čega je treba bezbedno odložiti u namenske vreće do preuzimanja od strane ovlašćenog operatera. Organizovano prikupljanje ambalažnog otpada od poljoprivrednih proizvođača planirano je za oktobar, a o tačnim terminima i lokacijama na kojima će se vršiti preuzimanje, proizvođači će biti blagovremeno obavešteni. Točak rok će ove godine biti organizovan po drugi put danas i sutra u Vražogrncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 3 demo benda, Post Pop Express i Natalis Backyard iz Beograda i Frontemeni iz Leskovca. Rangiranje izabrane trojke biće objavljeno večeras posle njihovih nastupa uz renomirane rokere. Prvi na binu izlazi Dejan Cukić u formi One Man Benda, potom Dejan Najdanović Najda zajedno sa bendom Van Kontrole, a prvi dan će zatvoriti bend Jorgovani. Drugi dan imaće ekstremno vražogrnačku intonaciju, a šta vas sve očekuje, pogledajte na radiomagnum.rs. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara, Hajduk Veljkovi dani 54. po redu, biće održana u nedelju 23. avgusta u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program počinje u 9 sati, kada će u hramu Svetog oca Nikolaja u Lenovcu biti služena sveta liturgija. Polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu je u 15 sati i 30 minuta, a u 16 sati biće održano takmičenje u hajdučkom višeboju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđene su novčane nagrade. U 16 sati počinje i takmičenje u kuvanju gulaša. Nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počinje u 19 sati i 30 minuta. Učestvovaće folklorne grupe Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Grljan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zore iz Zaječara. Tokom večeri biraće se i hajdučka lepotica. Javno nadmetanje za zakup 3 prodajna mesta za prodaju pića i 3 prodajna mesta za prodaju hrane za vreme trajanja 59. gitarijade od 27. do 29. avgusta biće održano u utorak 25. avgusta u 12 sati u klubu pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović u Zaječaru. Početna cena za zakup jednog prodajnog mesta iznosi 50.000 dinara. O uslovima koje pravna lica moraju ispuniti detaljnije na radiomagnum.rs. Zbog radova na redovnom održavanju mreže od 12 do 14 sati struju neće imati zgrada u Lenjinovoj ulici broj 9.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo po gasu stalno apelujemo, vozače danas očekuju letnji uslovi za vožnju i ponovni porast temperature, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a kao i svakog petka, vozače i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćaja propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 10 55 260.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Za vaš dom, Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
11: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
12: Celo leto non stop hitovi na 103.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Kao i obično, koja je sa nama sve do 12-ice, tako da koja je za roštilje, znate šta vam je činiti. Mi smo tu za onaj drugi deo priče, zanimljive priče i dobru muziku. Jedna onako svadbena na početku. Troškovi venčanja poslednjih godina dostižu vrtoglave iznose, pa nije retkost da mladenci umesto da nakon slavlja bezbrižno uživaju, računaju hoće li uspjeti da pokriju sve troškove ili će i umbračni život ući onako s dugovima. Ali kako su svadbe izgledale pre, kažemo, više od pola veka i šta se tada služilo gostima? Fotografija sačuvanog jelovnika sa svadbe koja je održana davne 69. godine privukla je veliku pažnju na Redditu i mnoge vratila u vreme nekadašnje juge. Sudeći prema ponudi, svadbene trpeze ni tada nisu bile onako ni malo skromne. Reč je o svečanoj večeri koja je održana 18. oktobra 69. u jednom hotelu u Crikvenici. Večera je počinjala hladnim narescima, nakon čega je služena goveđa supa sa domaćim rezancima, a zatim goveđi odrezak u crnom vinu. Kao prilozi na stolu su se našli riža, pirinač na maslacu i krompir uz mešanu salatu. Onda su sledili različiti domaći kolači i sezonsko voće. I tu međutim nije bio kraj. U nastavku večeri gostima su služeni teleće i svinjsko pečenje, piletina sa prženim mladim krompirom, kao i varivo od graška na bečki način. U sve to išla je i zelena salata, dok su za slatki završetak bili rezervisani svadbena torta i crna kafa. Posebnu pažnju privukla je stavka pri samom dnu jelovnika, sarma sa kiselim kupusom. Očigledno je bila namenjena onima koji su slavlje onako dočekali do ranih jutarnjih sati, slično kao što se danas na brojnim svadbama pred kraj večere služi gulaš ili neko drugo toplo jelo. E sad, ni izbor pića nije bio zanemarljiv. Gosti su mogli da biraju belo vino sa Hvara, različite aperitive, koktu, oranžadu, mineralnu i soda vodu. Stari jelovnik izazvao je brojne reakcije na Redditu, a mnogi korisnici nisu krili oduševljenje nekadašnjim svadbenim trpezama. Ipak nisu sad svi impresionirani, kažemo, razlikom. Pojedini korisnici smatraju da se svadbeni meni tokom više od pola veka zapravo nije toliko promenio. I danas je identičan. Sad, fotografija jelovnika iz te 69. Tako je, osim nostalgije, otvorila i zanimljivu raspravu. Da li su nekadašnje svadbe zaista bile drugačije ili su se promenili samo cene, način serviranja i očekivanja gostiju?
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Vikend akcija 21. i 22. avgusta. Kobasice od svežeg mesa, tekijanka, kilogram, 599,99. Smrznuti sarajevski burek sa sirom, 850 grama, 299,99. DTL tekijanka marketi. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
3: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. avgusta 2026.
1: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
3: Amadeus Band.
4: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
1: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
4: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
5: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Nikad lakše do savršene pice.
7: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
6: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
7: Pizzeria King i Klopica King.
6: Znaš gde su.
7: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
6: Pozovi i poruči.
7: 435-435
6: ili 436-436.
8: Svakog dana do ponoći.
7: Pizzeria i Klopica King.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Angelina, Racchetta,

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
6: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
5: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
6: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
5: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
6: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
5: Tržni centar 22. decembar.
6: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
5: Biber i tačka. Biber i tačka.
7: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
8: Akumulator centar Mića. Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
8: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
8: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
9: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
8: Akumulator centar Mića. Mića.
10: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
11: Uvek povoljen kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
12: U Hajduk Veljkovoj 65.
11: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
13: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Rashladi se, rashladi se uz najbolje letnje hit.

0: Špeciálny letný rádio. Rádio Magnum. Vremenská prognóza.
1: Pa da obnovimo gradivo, što se ono kaže. I danas u Srbiji pretežno sunčano, veoma toplo vreme, vetar slab i umeren u Vojvodini i planinskim predelima, povremeno i jak južni i jugozapadni, na jugu Banata jugoistočni, najviše temperatura oko 40 stepeni. Do kraja ove i početkom naredne sedmice pretežno sunčano i veoma toplo, samo se sutra i u nedelju posle podne uglavnom u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. U Srbiji u 11 sati najtoplije bilo u Beogradu, Banat Karlovcu, Velikom Gradištu i Smederevskoj Palanci, gde je izmereno 35 stepeni, dok je najsvežije bilo u Sjenici, gde je bilo 28. Bliži nam se podne, stigu nam je Lazar, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć na putu Zaječar-Knjaževac kod skretanja za selo Grlište, u kojoj je povređeno pet osoba. Do nezgode je došlo sinoć oko 22 sata kada su se sudarila tri putnička vozila Audi, Opel i Toyota zaječarskih registarskih oznaka. Prema za sada nepotvrđenim informacijama, dve osobe zadobile su teške telesne povrede i prebačene su u klinički centar u Nišu, dok su tri osobe hospitalizovane u zdravstvenom centru Zaječar. Srbija nije aktivirala mehanizam civilne zaštite Evropske unije radi dobijenja međunarodne pomoći u gašenju požara, potvrđeno je u Evropskoj komisiji. Ukoliko Srbija u narednim satima ili danima aktivira mehanizam kao odgovor na požare, odmah ćemo koordinirati sa evropskim partnerima kako bismo mobilisali pomoć u skladu sa stvarnim potrebama i situacijom na terenu, naveo je portparol Evropske komisije. Evropska komisija je već obezbedila satelitske snimke satelita Kopernikus kao podršku lokalnim vatrogascima nakon zahteva Srbije, navodi se iz Evropske komisije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će raspisati izbore za nekoliko dana i da su time propale tvrdnje blokadera da ne sme da raspiše izbore. On je takođe dodao da se nada pobedi u Užicu i Novom Sadu. Redovna novčana naknada za jul ove godine za nezaposlena lica biće isplaćena danas, najavljeno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazano vestima, sledeće su na programu 5 do 2, a evo par informacija i za vozače. U kombinaciji sa letnjom žegom i temperaturom preko 35 stepeni u najtoplijem delu dana, pojačan saobraćaj će od vozača već danas zahtevati dodatnu pažnju i punu koncentraciju za volanom. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima na izlazu iz Srbije automobili se zadržavaju na graničnim prelazima Horgoš 45 minuta, Horgoš 2 i Batrovci oko sat vremena, a na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Gradina oko 50 minuta i po 20 minuta na prelazima Gostun i Špiljani. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Svakako, vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta za jelo, slatko ili rakiju, kao i kruške, jabuke i smokve. Za više informacija telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 40 50 80.
2: Mašinsko čišćenje dimnjaka bez izlaska na krov. Čišćenje kotlova i svih peći mehaničkim i hemijskim putem. Telefon 063 753 1104. Još jedan put telefon 063 753 1104.
1: Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hitno potreban stan. Telefon 064 251 0777. Još jedan broj telefona 064 251 0777. Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
2: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji. Na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064 330 1577. Još jedan put telefon 064 330 15 77.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jedan broj telefona 063 421 292.
2: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan po telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069 21 20 119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
1: Prava muzika.
2: Radio Magnum.

0: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
1: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
1: Kod Rakića.
3: I ja kod Rakića.
0: A dobro što svi baš kod Rakića.
4: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
6: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
7: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
6: Vulkanizer Fretelo.
7: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
6: Prvi lokal do nadvožnjaka.
7: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Kanizer.
8: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
4: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Kupovinom Pepsija ili Pepsija Zero od litar i po, po ceni od 129,99, treći Pepsi po izboru dobijaš za dinar. Pašteta, Carnex, jetrena ili sa šunkom, 50 grama, 64,99. Alpska kobasica, Neoplanta, kilogram, 659,99. Gurman majonez, 285 ml, 119,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
11: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
12: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.

0: E pa ako sad bacite pogled ka nebu, samo plavetnilo i ništa više. Eventualno ovaj zaslepljenje od sunca.
1: Ko bi mogao da gleda sad u nebu uopšte?
0: Da, to sam baš teo da kažem. Neverne bembe, neverne bembe, da ima nas. Sada na playlisti 28. na 59. Gitarijadi. Kao što znate, Milan Fronten Nevernih beba je proglašen i za ovogodišnjeg roko načelnika. Tako da brojimo sitno do 59. izdanja najvećeg rock festivala na ovom prostoru Evrope. Što se temperatura tiče?
1: Nadamo se da neće biti ovako visoki kada je Gitarijada.
0: A sigurno, pa dobro.
1: U pitanju.
0: Opet je veče. Malo svežije svakako.
1: Malo svežije, da.
0: Sada, boga mi, pakleno. Temperature idu i do 39, gde je koliko izmereno? Evo, tome ćemo u nastavku.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Sada je onaj trenutak kada mi vama kažemo koje su temperature prema poslednjim merenjima. Vi kažete lažu, ima više. Najniža izmerena je na Koponiku 23 stepena, u Beogradu 35, u Novom Sadu 36, što idemo južnije tamo je toplije. 37 je u Nišu i najtopliji grad je Leskovac sa 39 stepeni. Što se tiče našeg Zaječara, merimo 36 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, vlažnost vazduha 26%, a brzina severnog vetra je 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj. Radio Magnum.
0: E pa dobro, kad smo već zaređali s ovim bendovima koje nastupaju na 59. Gitarijadi, slušali Neverne bebe, u nastavku
1: jabuka.
0: Da, da nas stignu neka sećanja. Stižu me sećanja, 12 sati 41 minut. Želimo vam dobar dan. Dobar dan.

0: samou Technomédií Wessheimer Trklíme.
1: VESA 12 sa Wi-Fi funkciom po top ceny od 36 999.
0: Požúrite.
1: Za leto i za zimu izaberite VESA klímu.
0: Technomédia 25 godina sa vama. Jedinstvenu zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. TVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
3: Šta radiš, bre, to ženo?
2: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
4: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC. Jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji.

0: Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
6: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
5: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
6: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
5: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
6: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
5: Tržni centar 22. decembar.
6: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
5: Biber i tačka.
7: Biber i tačka.
5: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. U subotu promenljivo oblačno, minimalna temperatura 22, najviša dnevna 36 stepeni. Do kraja ove i početkom naredne nedelje pretežno sunčano i veoma toplo vreme.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: 1 do 1, da čujemo najnovije lokalne vesti.
3: Najpre opomena za vozače, teška saobraćena nezgoda dogodila se sinoć na putu Zaječar-Knjaževac kod skretanja za selo Grlište, u kojoj je povređeno 5 osoba. Do nezgode je došlo sinoć oko 22.10, kada su se sudarila 3 putnička vozila, Audi, Opel i Toyota, zaječarskih oznaka. Prema za sada nepotvrđenim informacijama, dve osobe zadobile su teže telesne povrede i prebačene su u klinički centar u Nišu, dok su 3 osobe hospitalizovane u zdravstvenom centru Zaječar. Nakon utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode, protiv odgovornih lica biće podnete odgovarajuće prijeve. Iz policijske uprave u Zaječaru apeluju na vozače da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Također policija je najavila da će u narednom periodu u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja vršiti pojačanu kontrolu na ovom putnom pravcu. Grad Zaječar u saradnji sa udruženjem SECPA i poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Agroznanje započelo je realizaciju aktivnosti na uspostavljanju organizovanog sistema prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja od poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada. Poljoprivredni proizvođači sa teritorije Zaječara mogu da preuzmu namenske vreće za odlaganje ambalažnog otpada u prostorijama poljoprivredne savetodavne i stručne službe Agroznanje svakog radnog dana od 8 do 14. sati. Iz grada Zaječara podsjećaju poljoprivredne proizvođače da je ambalaža od sredstava za zaštitu bilja odmah nakon pražnjenja potrebno isprati najmanje 3 puta, nakon čega je treba bezbedno odložiti i to u namenske vreće do preuzimanja od strane ovlaštenog operatera. Organizovano prikupljanje ambalažnog otpada od poljoprivrednih proizvođača planirano je za oktobar, a o tačnim terminima i lokacijama na kojima će se vršiti preuzimanje, proizvođači će biti blagovremeno obavešteni. Točak rok će ove godine biti organizovan po drugi put danas i sutra u Vražogrncu kod Zaječara. Od prijavljenih 12 nastupit će 3 demo benda, Post Pop Express i Natalie's Backyard iz Beograda i Frontemeni iz Leskovca. Rangiranje izabrane trojke biće objavljeno večeras posle njihovih nastupa uz renomirane rokere. Prvi na binu izlazi Dejan Cukić u formi One Man Benda, potom Dejan Najdanović Najda zajedno sa bendom Van Kontrole. Prvi dan će zatvoriti bend Jorgovani, a drugi dan imaće ekstremno vražogrnačku intonaciju. Šta vas sve očekuje, pogledajte na radiomagnum.rs. Najstarija manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva na teritoriji grada Zaječara, Hajduk Veljkovi dan i 54. po redu, biće održana u nedelju 23. avgusta u Lenovcu, rodnom mestu slavnog srpskog vojvode Veljka Petrovića. Program će početi u 9 sati kada će u hramu Svetog Otca Nikolaja u Lenovcu biti služena sveta liturgija. Polaganje venaca na spomenik Hajduk Veljku u Lenovcu je u 15.30, od 16 sati biće održano i takmičenje u hajdučkom višeboju. Za najbolje u hajdučkom nadmetanju predviđene su i novčane nagrade. U 16 sati počinje i takmičenje u kuvanju gulaša. Nakon defilea učesnika, kulturno-umetnički program počinje u 19 sati i 30 minuta. Učestvuju folklorne grupe Živojin Žika Ivković iz Šljivara, Grljan i Lubnica iz istoimenih sela, Zoran Gajić iz Rgotine i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara. Tokom večeri biraće se i hajdučka lepotica. Javno nadmetanje za zakup 3 prodajna mesta za prodaju pića i 3 prodajna mesta za prodaju hrane za vreme trajanja 59. gitarijade od 27. do 29. avgusta biće održano utorak 25. avgusta od 12 sati u klubu pozorišta u Zaječaru. Početna cena za zakup jednog prodajnog mesta je 50.000 dinara. O uslovima koje pravno lice mora da ispuni čitajte na našem portalu. Zbog radova na redovnom održavanju mreže do 2 popodne struju neće imati zgrada u Lenjinovoj ulici broj 9.
4: Stanje na putevima.
1: Slušali ste najnovije lokalne vesti, evo i par informacija za vozače. Vozače i danas očekuju letnji uslovi za vožnju i ponovni porast temperature, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a kao i svakog petka, vozače i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Iako je letnja turistička sezona pri kraju, i dalje se sprovodi preventivna kampanja pod nazivom Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Mi vam želimo srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio.
0: Magnum.

0: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto-BM, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo mleko, litar 89,99. Planinski jogurt 2,8% mlečne masti, litar Milk House 124,99. Perfex kuhinski ubrus troslojni 179,99. Boni Classic toalet papir XXL 8/1 234,99. Tih Smitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
8: Šta radiš, komšo?
9: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
8: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
10: Baumit. Fasade na prvom mestu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
11: Radio Magnum.

0: Malo leda, malo meda i samo hitovi. To se nekako podrazumeva.
1: Malo više leda.
0: Da.
1: Kada su ovako visoke temperature, najtoplije u Srbiji, 40 stepeni u Leskovcu. Što se tiče ostatka sveta, pazi, mi smo još i dobri. U Kuvajtu 44, a najniža u ovom momentu na planeti Zemlji, Santiago, Chile, 5 stepeni.
0: Gde ga nađe, čoveč?
1: Dobro, tu se naravno ubreo u Antarktik i...
0: Arktik. Da, 38 trenutno u Zaječaru. Privodimo kraju i ovaj 8. mesec 2026. Ne znam gde se vi hladite, ali znam šta možemo da vam ponudimo. Tako da, ukoliko je neko za kupanje i osveženje, pravac gradski bazen, ne morate da plaćate kartu ni danas, ni sutra, ni preko sutra, ni nakon sutra. Tačnije, ono što vam poklanjamo jeste 7 besplatnih kupanja na gradskom bazenu, tako da ko voli i ko želi da osvoji jednu nedeljnu kartu.
1: Obzirom da sad ide ovaj, da ga nazovemo tropski talas, kako kažu meteorolozi, pa ono da se neko rashladi lepo.
0: Da, 415678 je pravi broj za okrenuti. Ko želi da osvoji 7 kupanja na gradskom bazenu, znači dobijate jednu nedeljnu kartu, kako je mi zovemo, pozovite 415678 i kvalitetno vreme provedite na Kraljevici na gradskom bazenu. Imamo nekoga na vezi. Halo, halo.
2: Zdravo.
0: Ćao, ko nam se javlja?
2: Jelena.
0: Kako si, Jeco?
2: Odlično.
0: Jesi išla na bazen ti ove sezone?
2: Jesam.
0: Kakvi su utisci?
2: Bila sam, imam baš nedeljnu kartu koja je polako kreće da...
0: Ističe.
2: Da, ističe.
1: Eto, odlične prilike da Jelena dobije novu kartu, to je da je obnovi.
0: Tako je, ništa, Jaco, imaš 7 kupanja gratis, ostani na vezi, samo se dogovorimo oko preuzimanja nagrade i uživaj na bazenu.
2: Hvala puno.
0: Nema na čemu, hvala tebi što si se javila i naravno hvala javnom preduzeću Tim oko održavanje koje je obezbedilo ove nagrade za naše slušalce. E sad, kad su onako visoke temperature, možda neko od vas poželi da pobegne negde. Ako pitamo Baby Doll, sve što je potrebno jeste jedan dobar auto i onda se ode negde daleko. I onda idemo ono, hajde da, to slušamo u nastavku. Ostanite uz Magnu.

0: Pa za rasklađenje ne moramo negde daleko.
1: Opa.
0: Dovoljno do Kraljevice i do gradskog bazena.
1: A, da. A tako temperature da, su takve?
0: Da, da provedemo onako poslednje dane avgusta i da se fino zabavimo. Mi imamo nedeljne karte, podelili smo pa juče par komada i evo malo čas Jelena osvojila jednu. Tako da ko je za sedmodnevno kupanje na gradskom bazenu može da okrene 4, 1, 5, 6, 7, 8 i da se onako prepusti u živanci. Za tvoj i moj ukus voda malo pretopla. Ali u svakom slučaju,
1: da, ja sam bio pre dva dana i zapravo je bilo onako okej. Okay. Da, okay. Ona da bude baš hladna voda, bila je za nijansu hladnije nego što zna da bude.
0: To je to, u svakom slučaju prija rasklađenje. Ko je za gradski bazen, ko je za 7 gratis kupanja, neka okrene 4, 1, 5, 6, 7, 8, dobija besplatnu kartu za 7 kupanja ili ti nedeljnu kartu. Što se bazena tiče, pa mislim da svi znaju, ali ajde, ono, kao radno vreme je od 11 do 19, cena dnevne karte je 250 dinara, ovu koju vi dobijate, košta 1500, tako je i ušteda i dobar provod i uživancija, kvalitetno provedeno vreme na gradskom bazenu.
1: I ohladite se i malo rekreacije, što da ne.
0: Tako da 415678, otvorena je linija, ko želi da uživa na bazenu, neka nam se javi, a ako želite da uživate u dobrom zvuku, ništa, ne dirajte, ostanite gde jeste, eventualno pojačite radio, taman koliko vam prija.

0: Vremenska prognoza.
1: I danas u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme, što se da primetiti. Vetar slab i umeren u Vojvodini i planinskim predelima, povremeno i jak južni i jugozapadni. Na jugu Banata jugoistočni. Najviša temperatura oko 40 stepeni. Do kraja ove i početkom naredne sedmice pretežno sunčano i veoma toplo, samo se sutra i u nedelju posle podne uglavnom u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. To je to što se vremenske prognoze tiče. Bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će, kako stvari stoje, parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 18. ili 25. oktobra. To ćemo znati za koji dan, naveo je predsednik Republike. Ugnjetavanje ljudi na Kosovu i Metohiji po etničkoj osnovi odvija se uz prećutno odobravanje međunarodnih misija raspoređenih tamo pod okriljem NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Britanka Ethel Caterham, koja danas puni 117 godina, trenutno je najstarija osoba na svetu, izjavila je da se raduje da vidi šta će doneti sledeća godina. Gorivo će od 15 sati na pumpama biti skuplje za po 2 dinara. Evrodizel će u narednih nedelju dana koštati 231 dinar, a benzin 202 dinara.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti kolega na vestima, vi vozači pažljivo. U kombinaciji sa letnjom žegom i temperaturom oko 40 u najtoplijem delu dana, pojačan saobraćaj će od vozača već danas zahtevati dodatnu pažnju i punu koncentraciju za volanom. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju na graničnim prelazima Horgoš 45 minuta, Horgoš 2 i Batrovci oko sat vremena, na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Gradina oko 50 minuta i po 20 minuta na prelazima Gostuni i Špiljani. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Vodi računa o tome kako voziš, mi ti želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Kupajte se u moru najbolje muzike.
3: Magnum Radio.

0: više od muzike.
1: Radio
0: Magnum. Magnum. I ovog leta.
2: I neka ljulja se.
0: Samo hitovi u tvom fazonu.
3: Leto je, a tebi u srcu je hlad.
0: I samo dobar bit.
4: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše. Tvoj otrov u

0: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.
1: Prije tebe znaj.

Ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše. Radio.

ritmu muzike koje ti prija.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Radio.
3: Magnum.
2: Magnum.

0: решила.
1: Non stop hitovi.

0: Samo hitovi u tvom fazonu.
1: Leto je, a tebi u srcu je hlad.
0: I samo dobar bit.
2: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: ovog leta, ovog leta, rasklađenje ima novo ime.
1: Kad je letni dan, život liči na san, ništa nije blam, imam savršen plan. Kad je letni dan, žene vole, skoro vole letni
0: rasklađenje
1: dan.
0: Ima novo ime.

kad čovjek mora da prekine nešto i premeni i započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio. Ko zna zašto je to dobro.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove. Više od muzike.
1: Više od muzike ovog leta na 103. Na 103.